yaşında idi. Ул ғәскәрегә уң ҡулы белән суҡты. Бу 2012 йылдың 20 декабрендә булды. Абыйсын ҡулға алырға килгән Израиль хәрбиләренә ҡаршы ғәмәлдәре өчен аңа Хәнзәлә батырлыҡ премиясы бирелде. Ул чаҡта Әхәт Төркиәгә дә килде һәм илбашы Рәҗәп Тайып Эрдоған менән осрашты. 2015 йылның 28 августында ул Йорданның көнбатыш үзәнлегендә кардәшләре белән бергә катнашкан протест чарасы вакытында тагын бер тапкыр Израиль гаскәрләренең һөҗүменә дучар булды. Бу һөҗүмдә Тәмими шул ук Тәмими иде. Израиль басымы аны бөтенләй қорқытмады, тоқтатмады. 2017 йылның 19 декабрендә ул әнисе белән бергә Рамалықтағы өйләренә бәреп кергән Израиль хәрбиләре тарафыннан қолға алынды. Хәрби төрмәдә 8 ай әзерлектә булганнан соң ул Нәби Салих шәһәрендәге әтисенең өенә килгәндә күтәренке рух, дулкынлану белән каршы алынды. Аның йөзендә бетмәс тәвәккәллек, тавышында ҡаҡшамас ихтыяр бар иде. Ул матбуғатҡа белдерә сағанда, Фәлестин халҡы яулап алыу бөткәнгә ҡәтле ҡаршылыҡ күрсәтеүен дауам итәсәк, диде. 17 йәшенә ҡәҙәр ғәҙерсезлеккә ҡаршы торған Әхәт Тәмими диненә, теленә яки орығына ҡарамастан, бу донъядағы барлыҡ намуслы кешеләрне дә уйландырырға тейешле мөһим фикергә ҡағылды. Мине хөкүм иттеләр, ләкин судья да, мәхкәмә дә расачы иде. Өмөтем шул, безне ғәдел һәм расачы булмаған мәхкәмәдә хөкүм ителеүбез. Төрмәдә ултырғанда да Тәмими ғаиләсе белән элемдәгә кергәне һәм алар турында ҡайғыртҡаны өчен илбашы Эрдоғанға рәхмәтен белдерҙе. Бу төрмә аның ҡарарын нығытҡандыр, сөнки ул төрмәләрҙәге фәлестинләренә яҡлай алыу өчен хоҡуҡ өйрәнергә теләүен белдерҙе. Төбәктәге хаҡсызлыҡтың, ғәдәлсезлекнең һәм золымның ни ҡәҙәр ачыҡ һәм йәшерелмәгән булыуын аңлата алыу өчен Фәлестиндең ҡаршылыҡ күрсәтеүше балаларҙан бары тик ике миҫалды ғына килтерҙек. Ғәдәлсезлек дауам итә. Бирәктә 2023 йылның октябренән бирле суҡыр, саңғырау һәм йөрәксез ғәдәлсезлек утны туҡтатыуға ҡарамастан дауам итә. Ғазе булмасын, яки Йорданның көнбатыш үзәнлеге булмасын, һич айырмасы юк. 2023 йылның ғинвар айында Ғазеда 7 яшындагы Хинд Рәҗәп ғаиләсе белән бергә утырган машина нишан итеп алынды һәм 2026 йылның март айында да шул ук җинаятчы тарафыннан бер үк ысул белән Йорданның көнбатыш үзәнлегендә дә ясалды. Бәйрәм алыш бирешү өчен 4 баласы белән Тамуннан Наблуска килгән Али һәм Вайт параның машинасы өйләренә кайткан чакта Израиль хәрбиләре тарафыннан нишан итеп алынды. 8 яшьлек Мустафа һәм 11 яшьлек Халет әниләренең, әтиләренең һәм 2 туганнарының 2 кардәшенең үтерелүен күрә һәм җинаят урынында үзләренә сорау алу үткәрелә. Хитны ҡотҡарға килгән ашығыш ярдәм машинасы да тотҡарланған иде. Али һәм Вайт ғаиләсе өчен килгән ашығыш ярдәм машинасы да. БМО мәғлүмәтләренә күрә, 2023 йылның октябрь айында Ғаза геноциды башланғаннан бирле Йорданның көнбатыш үзәнлегендә 1000-дән күберәк фәлестинне, шул исәптән 100-ләгән бала үтерелгән. Икемен 24 йылның 7 август көне матбуғат Израиль ғәскәрләренең Сте Тейман төрмәсендә тотылған фәлестинне әсирне көчләүне күрсәтүче күзәтү камерасы сүрәтләре белән тулды. Видео язмада фәлестинне тотқынның шәнешкеле шыбықлы рамада йөз түбән жергә ятуы күрсәтелә. Израиль солдатлары фәлестинне тотқынны бераз ираклыкка алып китәләр. Кайбер хәрбиләр Фәлестинне тотқынны көчләгәндә, кайберләре камерадан күренешне яшыру өчен калканнарын кулланды.